David Bowie på Radio Alpha, Let's Dance. Og så velkommen her til Eftermiddagsradio. Den er søndag. Jeg er Søndal og har frem til kl. 18. Tak til Bryan Adams og Bryan Adams Radio Show. Og her er det Bryan Adams netop på Radio Alpha sammen med Melanie C på When You're Gone.

Phil Collins og Sosujo, og så velkommen her til time mellem 14 og 15 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 18, og her er det Mr. Big og Tobi with you på Radio Alpha.